0: بی سریا بیش خوب شوی کردنیه دا آمیزیکی توبچی بی سریا شوی کردنیه میچین بی تو آمیزیکی توبچی سر شی شیان آنیا چه تولگیو میاد که بودی دا بی میتی مازانو نمیاد میتی سام مازانو نبیاد آمیزی سوت دا میتی تانه دیگه میشه اچی دوچر دا آمیزی دیم چونگ رازم دا نادا دی رازمون دا آمیزی نا نیمی مارو دا نیمی مانع مارو رانی اینا سوچیم شو هنی مارو نیمچه آمیزیک مانیانوچی توبچی کویاگیم دا تو مانمانچی هم دا سوچیم کنسر مادرچی هم بود سانجیسی که لون سانجیسیم نیمی تابلو کیب ایمی دا بی تابچی کیب نیمی شنچی بادام جلوی تابلو کیب اچی سانجیسی که لون دا چویی که لون دیگه برویه چی پهنیشی هم دا تابینه تاک داکری دا آمیزد موسودا اون جلون موسود یاچی لابچی دا نیمی و تو نیچی نیتا سانجی کوون تابچیم سامیاچی سانجیسی Tak sokai, sange sokai boleh sange ngadang mereka itu bini, yang mereka yang sange, yang na sange lain macam tu bini dah. Hei, tak ini ribut dia dia yang muda, sange sih, ini ribut dia dia yang muda. Ni dia na si dia tuh orang ni, si ini dia tuh orang ni lah kaya loh, si ni go ikhju kaya na si ni lain tak mohon, ini dia tuh orang ni tu mesti kaya loh ni. Si ngadang ni game, sangat soal ni main yang muda, sangat kaya soal loh ni, sangat soal ni tu lain macam tu juga boleh sih. Inangni cikda sedang gitu, sedang ni nampai macam sedang sangat ada itu runye, sedang sangat je yang kau dah punya. Ni ni sedang ni kongro monu sangat je ke itu, macam ni sangat suai nampai ikir lain macam tu punya. Biar ribu jen bide sam thong mana, tapi nampai ikir kau jen thong lain macam tu aje bosing. Biar zin itu ina mu ni sangat, macam ni tiapal sangat je kan ni, kayu sangat suai ni ni tu kaya dia ina kaya loh ni dah, ribu jeda ini dah ikir sangat suai lu di sini ya ni. 兄弟们，过来！这一趟学堂的空中外界一级上堂级给他们，你学堂的空中外界没有上堂级给他们，我当年上堂水平没学过来，没得不懂。而且现在被上不考了，没去他，我来个做老教的给他们，我来个老教没得，别上堂水平了，结束了。他一讲不得，老教给你，而且现在被上级人家叫起来，买了那你也去别，就一级别呢，上级你们搞着不要他们，着不要，去他别过帮，他吧。
1: 你过去他不明，你可不就搞个说词儿呀？就大众不帮他不的，说明情况呀，安古鲁马的，要不他不来接吧，他不来接不行，为什么的？他不去接吧，为啥呢？你呀，他一没弄他们来弄的，他不去接不行的，直接接不行的，直接接不了个呢，直接呢？这是当啊当，今年的这么一门学呢嘛，一到这才是可能懂的，我当把到今年也没在直接也没的嘛，要不直接接不进的。
0: 这些给不起，别，但上级估计马上没交几个，刘建英，这些给不起，咱们人吃开不动，咱们人呢？你们咱们人呢？而且没那么多，我吃有家还吃都开不动不行，别我贴不起，当着就能贴不起，就当着就能贴不呀？我那个当着贴不了，一别那么就开不得，怎么了呢？别的没弄我都贴不呀？别，我给一个你们，我给呀，上级你们学习老没得东西。 这上级是直接给我拿个地位去都比我们给叔叔这边的，但上级是也准备的准备的，咱们贴不当着的些东西，而且别直接给不出面，不当马拉高上几个七八米那啥，这别让咱们留留的俺的外头没去，啊嘛，我这里没弄什么的，弄个的切个泥泥，我们苏联不落地一样，通了没？直接给，我们欧盟也进，我也切个泥泥一样的，别要说人家的，而且上级准备的别要给。 这边的一张面都是没的，偶然张面都是要紧的。这些业务呢，不留下，俺们这不留下劳动，他边的提上学的讲什么呢？一些上级是别一贴不当的，这些贴不提，确实同意，去贴不贴，确实讲。而且这些业务边的俺们那边别去贴不提，确实同意没呢？这俺们提女学员没去，上级级的那俺们当的这人家女学员，内缺的东，送缺的，里缺的。 他妈，学贴不贴个，没得吧？确实这样也比你强。上级准备这个贴不贴的，没得钱了，俺当着的来的不得。其实也不急的，贴不贴个，我不变变也贴了，没得事。而且别俺给这边俺给家人给呀，而且咱今年上级里面多，家里也确实是他们的，一个多呀，一他不来接吧。过了头先让几个他们接了准备，先让接吧，先几个他们接了准备，他不来接吧。
1: 但是我当看板没念的，他们那个念的阿妈，看板没念的呢。别别，这边那边就等于弄晓得，他实际的嘛，哪没一把都，谁跟你那边过来呀？对的。